ila tagu jartum nasara sugu nulu atama nakani ge jattene itte tagu jartawa suksutikku natsatsi mangitsiar sutingaasi sikumalu isiyar tukulum mariullu tappa nakuni taimailingagam taima taununga aglusiwa suk kalwaksunu aglusiarunnamittukululum ilanik pajiorulummi taunun nikkaarsititsiga sulaarsi magalaarama kukeriartuvini ugalaarsuni tuugaungittukulu natsausiumummalli taapanna matummanga tamaan nakgutivinigani tuugaungiluama annaijorulun natsunilu taina nikpaju pinnilaarsimarma taimasiungittukululerillunu angerlaungujalersunu taqqilitsiarsunilu аллахигами силаққирамила э хаматсиалерсуна таққимма таим бисиужаартут тултахэрси лауппаксуну бисиужаартут турулуллун эгатигияралу тахатилуартаили лугупигакку сиухайма сурусерулуумма таичман огулу ила пехатигиюм нарсиаалугуккку дахану илаарсимаммит канотингуа курунни униарпаксуну пивалаарсимаган пейма утимуулерту тахэрсу пигиллутикку тааккуа нулуат кависаасуккалуармагакки наттерсимангатсиариллати пеймали писусиниалерсуну нунавоканиттурулуулертиллугу таана нока китинганииту нокарутинга та kata ni pijalu aku nak tu ya mata mau si nanu mau ngaila aktua lo matu wasuk lugu ki pijan nak aku nalu aman dana pijat siap juga sulak taka pisu sini alak sunu ni lakal lak jokurung tap mungalu aki si galu ak sunga nucu si kalak tua lo lak sunu mat sunau ba nak suminu lu aktu aktua lo mat tapa pisu sini abik juara tilunu tapa kak tukulu bukusu nakang mitu angin katuin na kasulu ila angin katuin na laluang masyuku ditay masung ngeciak sunu nuluak tukak tua lulau si mamat nuni ulu ni aktu ulu ni kuih ngeciak sunu miki yuna ni angin ulu ni tahanan atsuk tay maan na yumangin ni kumun pitsiakasuluak nikuma taimaanuluaksima jo amukauktukasujungimmisapuk aat tukutsiakilauksugu kisiani pinasulauksima jungmisugu takuna itsuangapaksugu piilingikkaluakmanga kaujisakpaksugu taimailauksimaummigama asuila nukkillaumigma kisiani amukialilauksimakattigu asuila nattisikaallaktualuulaarsimakannu ia takanartoqartuujaaqunnersunniluunni pilaarsimammisuq taima taakkualuqitunga qitungaqun ila aippaqalu kaaktuqulu lilaarsimammata suuqaanna nafilsaqamminnama taitsimanaaqsuqunnakallakainnalaarsimammimma supyutaqatsiammimma taimala suilaamila natsertualaugannu piyaalugigattiga suila itakaluaqquyiunni mariktumaluunni unialiqaluaqattikku alianaigu suluarnikkuma asuila titiutiyoquluugannu nunattinnu ilagukto alianaigu sukkilluti suuqaimma taima tainnattaa unikkaaqinasuktara ila pekkatoojuksuni kisutuinna pisi uumajortauju alianaippalaarsimamma taannattau aksummari alianaigilaarsimammigakku taanna unikkaaqi tainnaarjuga summisaqa natsilaarsimat jutigisagu suniartuujaangittialilaaqoluarsunu ila uvattiniinna pijunnanginnatta kisiani piti taulu tapisiungu katta uvattiniinna pisuqjuujaaqaluarsutaqa